0: E fia Maria le sa fei roi mai Jesu, siri mai a mapsua. Ta te maftanga ni tae au.
1: E ia tō tō.
2: Ora, au kari e kasi o Maria ma ki tara.
0: Tasi.
1: Yese.
0: Fia oe mapsua. Mnai fono tolu.
1: Yese.
0: Unu ni inga.
1: Unu e sira au kuspa ia.
0: Yeah, I don't know.
1: Yeah.
0: O le north o Kalileia i ai ia Maktala, o Samaria i e le vau Kalileia ma ma lalo i Utah a Ukaia.
1: Yeah.
0: Ae pe o...
1: Mo mai sen le Kalilang Fisidi zeng abak.
0: Nare Fisidi?
1: Hosea.
0: Hosea sen? Mm.
2: Ia ma lo rama e sa am nei pa skai.
0: Dari ngol vai Eli Jacopo. Dari ngol Eli sai vai Eli Jacopo.
1: Yeah. Ko pe pe au ki